Hai să pazi lipida să zdei. Ja, Rebeka Dremelj je z nami, slovenski superboj, tole vrtimo na željo. Trek deklet so se nam oglasila na Facebook profil Petkove pumpe. Petra, Nika in Klara so to.